समर्पयामि नमस्करोमि। अर्जनं भवभीतानाम् अर्जनं सुखसम्पदाम्।